Gostarei de lali, que de beno, kçan de beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, wabi bo. Bizuane ku kali bke, bizuane ku evnam bevine, bizuane ku binuse, bizuane ku buane, zuane ma, tercih mao.